0: To stop is to risk being seen as useless. And as migrants, being seen as useless is the last thing you want people to see of you.
1: Ich nach Deutschland, ne? Weil ich richtig gemacht, weil ich selber entscheide, ne? Thế xong bắt đầu đến lúc mà mama đi sang bên này á. Thế xong rồi sang bên này thì mama lại không switch lại nhà nữa đấy. Thế xong rồi mọi người cứ cậu ấy, lúc đấy là các cậu còn sống à? Mama về lần đầu tiên. Lúc đấy chỉ còn đúng một cậu còn. Nhưng mà bây giờ cậu cũng mất. Thế đầu với cậu bảo là kiểu như là nghĩa là mama kiểu rích thịt cái mát ấy. Thế là ở lại như thế là tốt. Kiểu ở nhà khổ ấy. Nhưng mà mama đã xác định là unbedingt là phải ở lại. Chứ mama không phải là kiểu về đi làm đã thấy trốn tỉ đúng không? Bảo sang được bên Đức nó mà sẽ bằng mọi giá thì nó mà phải ở lại ấy.
0: You learn that work means survival, that worth is measured in effort. As for my dad, the work in the kitchen is but a shadow of the endurance poured into factories, farms, and the

0: Good morning. Yes. Thank you, madam. Đây là người ông.
1: Mama chỉ thích lúc đấy được đi ra nước ngoài.
2: Con ở chỗ này?
1: Dạ. Chỉ thích được đi ra nước ngoài. Con cứ xem những cái phim của Ruslan hoặc là của Toylan đấy.
2: Mẹ xem phim của Ruslan.
1: Dạ, ngày xưa ở bên Việt Nam thì nhiều của Ruslan. Thế nhưng mà của Toylan ấu. Thế nhưng mà ma bảo là chỉ thích được đi ra nước ngoài nhé. Nghĩa là cứ thích được đi ra, xong rồi nghĩ là được đi sang Mỹ hoặc là Canada và những cái nước mà an ninh ấy, chứ không nghĩ sang Nga. Nghĩa là chỉ thích đi sang bên Mỹ hoặc là đi Canada các bạn. Hoặc là đi Pháp, xong rồi ở đấy này nhiều người, người ta đi rồi người ta cứ gửi hàng về, xong rồi nhà người ta từ kinh tế nó lên đấy. Tôi còn thích lắm rồi, tôi mong mong người đi ra.
2: Mẹ đã đi Pháp chưa?
1: Năm mươi. Đấy thì thích được đi ra đấy. À xong rồi sau đó chúng nó mới vượt biên, nó đóng tàu nó trốn về biển đấy, thì nó rủ. Thế xong nó mà bảo này, lúc đấy mẹ sợ là mồi cho cá mập.
2: Aber zuerst wolltest du, welche war deine erste Wunsch? Mỹ, hay là Canada, hay là Pháp?
1: Lúc đấy thì thích một cái Pháp hay là đi Mỹ, nghĩa là hai cái nước đấy. Nghĩa là thích đó. Thích đó.